आओ है के संगा सुजरा तो को कहम खाना लाग्या है के ताबुक संग तीनी नि शालो तामो तामो मुई तो खजांग नाय तं अबन किसी से संग मुई तो खाइलेन आओ तीनी 23 अगस्त सालमारी तीनी हाय शालो नेशनल स्पेस डे एबा जातीय महाकाश दिवस नेने पालाय जाबो अबन साना थांगां के इमां जेसक पनो कत रंग थे आबने आबो भाई बाक्सा तो मुंग सिंह छयसी मुंग अब रकन तई नई सिंह सामान खाने चाय टोक दंखांके एवं चाय टोक मा कहा मुखांके सिंह अबन तई नई सिंह सालसा सालसा कपलाई एवं मूसा सक सिंह सामान खाई गलांगे मानो আপনি বাকে সং তিনি হাই শাল ন সং মুই তো খুতাই গলায়ো আপনি ছানা থাকে বলেও ন ছানা গলায়ো ভারত নি যে মহাকাশ অভিযান নি বিসঙ্গ তিনি কাইসা কুম চুকমানি শাল 2023 বিশিব তিনি হাই শাল ভারত নি মহাকাশ গবেষণা খলাই নাই সংস্থা ইসরো চন্দ্রযান থ্রি অবনত ইনাই সামখ্লাইমণি তিনি তালনি দক্ষিণ মেরু অঞ্চল নিজাগ আথায় থাঙি নাই বরক সাকসেস খ্লাইনি ছগুল মানি মানি শাল অবন কারে অবন বিষ্ণুতে সিনি ভারত সিনি তিনি কুং চোখমানি আবহাই কগিয়া তিনি